0: ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد
1: لله
0: رب
1: العالمين. جناب مدين سنت جناب مدين نكيو تي بيسم جناب مدين بالو اك ما خاني ني اي كاد يو خامي وقتي خاتنا واي دافا نتي نك كاد ني دي ديم تي يار فان دي جيب تي موي دي ولن فاي تي واي ليغا خامي موي سونو ليب ني وار كو سام تي سونو جير جوند دي كو رافاتال دي كو دوخال مو كو واخي يرو ني دي ديغال ñu ngi yépp ñoko bok ma fatte ñeen ko leral leen ko julli bi nga xamne dara di ñew ñu ngi di julli ñun mu baña julli ñu dañ ko sañu dañ ko dul tax li ñu wax modi ñu sey Touba digalul sey Touba tok na ci saxban tok ci Touba sa Touba la seenu bu jott mu xam la ne man lay wenn wer bu dem ci tok bu ñu yenn wér di ñu ci ñu ñu dégnu leen sax ba ngay sa googuma ramalaana lu wóoguma bu ëllëgee la seenu bu jëkk ci weer bi da ngeen seen li niru weer waaye bu boobaa nga leen wóor ne seytaane la loolee ba mu ko waxee mbolam ñinga xamne deggo duñ ko bañu gisé war wala ñu sëlmu